0: jalousie dans un couple.
1: La coupure intempestive de l'électricité.
0: Ah, quel courage.
2: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
3: Awa mango dafono nonde kiluka ibarala kwa itene na lanzuni gango na chikwa singa tene na ngati amo lenge chikodro lasu lango balako na uku tinze ti mberere duni ya mubimba asipila kuta lango ndali cha wali ti kete kodro pasani ya keti tene atene tene na ndoti awali su si lana lala kisa kusala na yati ya yaka ala ki lua gozo ala ki lua nju ala ki lua karaku na dati ya ina tereni si ala ki ka alengo tia kobe tia lasu na yati Kwe aketi tene ala mu maboko na ase watala anda na be Afrika na yati aketa kodroti wa na yati ambine abata ti be Afrika awali akisara laso angangwa kusala mingi tene ti maingo tene ti dengo ya kanga na kango ale ti akobeni na pekoti kusala so kwe ki unda tereti tene kwali ti ensi awali so ake na ti kusala ti dengo ya ka awali ti keta kodro ake warani laso mingi eskala ki warapasa ti sara kusala tiala na yati asisi nga ti wara akoforo nga na gba kuru ti dengo na ye akani tongana ti so ala ye nga mingi ni ayeke hunda tere ti e tene est ce que laso so akusala ti dengo yaka wara le ti akobe so si ala yeke ka so ayeke mu pasana ala ti tene ala bien tënë ti nzoni ni duti ti ala wara ye ni ayeke tongana ye ayeke na atere ti ahunda so si e na ala yeke pika patara andaa tongana ala yeke ma ye na mbage ti gbata ti bongige na mbage ti bomba riboire banga so berbera ti ataa na ando so si ala yeke da si diri ni ge pepe e yeke ku akambisa ti ala na ye na ti kua singa tënë na nga ti amolenge ti kodro na nduti singa ni ayeke tarsisi lazar banga la mu maboko na ye jefferson digarab ayeke mbi na nga ti singa A vous la parole et que tenez tenez nandouti à wali tikete kodro hein femme rurale kutalangoni akela soa femme rurale na be Afrika kusala tala tenenti mengo kunumi na atia sewa lena lena akwali sosi ala kiwara lana la ake mama tenenti kwa singa tenen angati amolengeti kodro ti etila sola et tenen ala 75 93 33 33 72 29 52 52 numéro WhatsApp ti na terani ake 70 08 29 58 ce qui mou tenena la tiga ti fabi betala na ina ti kwa singa ti ti lasso kota la ngona ndoti duni ya mobimba adabe na awali ti kete kodro sosia tene journée internationale des femmes rurales est ce que awali so ke na ti kete kodro sa ke de yaka ki kai ti maboko tsala sou ala ke vivre na ayeti ya maboko tsala sou akwali sosi ala ke warani le na le na ti ala ngoko ko ake tonga na ala so ke de yaka sou est ce que ala ke na ndu sosia ala ke

ala gunga fadina kusala mbe nyawunzi kusala wa ala kena legiti kirengoni na mangonde kiluka ni acha kutukutu na ta taxi na buso ou bien acha kutukutu sala venir la mangonde kiluka e bagala nzuni ngongo terrain la ala kena legiti yaka gunga fadela sa kusati yaka na kena legi na kirengoni tinela gwa terrain nzuni mozani atiaba gigine etonzo la quoi est sucre là-bas, même moi aussi.

0: la ti sigi ti jeuna ya pe jeuna nga ti kodro ti gana la baramigi ha
1: oui rufin na batati bangi
0: rufin na batati bangi zoti limpende ki na pouba idi ha
1: oui pouba idi ya ke kodro ti ata ti la allo
0: oui
1: pouba idi ya ke kodro ake kodro ti ata ti
0: oui
1: molundu na pawati buna pouba idi ake 20 km
0: oui
1: mon wara ligi ti gungo na guze babara da e ti guze bambara sosi kodre sosi i kra kara kwa da a fara ta na bambara ni e mentena so ngana ti ti ke na mobili ke te kodro ti pawa a ke bani i bisi ya i tu mo mu na nyanga ni te mo fi a te ti pawa mon on mon mu guze guze de deja mo za pou gabara mo za pou bol mo za pou bati mo za pou dandi oza pou nambo mo ti na pumba indi a pumbe ti ko ad mo kape me directement mo on mo ti na pumba indi et puis goudé donc vraiment il dit ya mo mu akete ki ta kodro ti ti tene mo mu akete ti gongo na bonjour aida akete ti gongo na mbaindu aida mo mu akete ti bebura sa mo le bebura ti gana bosango aida mo mu akete ti gongo na beti ko ko aida donc vraiment il dit na ti ti pawa le kodro ti ti ke gadu na akseti go sangwa donc vraiment mo gawo mo sina kodo ti ba te tumbi ta won tene amina mbay ti kodo ti da quand ti jama da ayi ta ko tara ti ko ai bani ti mo ti da won di pan mo nda ti gadu ni
0: tena kwa kya pa merci allez zoni la kina se wa igoda
1: ai bo ko zoni mi mungu ni la kina akde wa ti ti gadu ni twa kena bongi na la boy boy rap na tourne musa na baba ti la famille na pawa et na mon ami qui n'a pas été connu et puis n'a collaboré sur le cas n'a pas tant d'apprécié et n'a pas mon ami n'a rien à dire à l'équipe
0: merci Sosten Koyoro
2: oui barala l'équipe Sosten à Lemuna là
0: na Lemuna a déjà la Lemuna pas imbana avec pour Baïdji
2: ah imba di kuala na yoto la na kurubela
0: tena kwa chapa parati la kuita ngaso tena tawaisia na mbiki tala kana mbiki tili umana fadi e wande kama na natlango soa oui
2: njoni merci bija ya ako zogo mbiki bara yoto hapa mitimi na mbiki tili muna ge
0: oui
2: medar soa inga lo ke boutique et puis na wali tilo medar na grand timi silvain et puis na wali timi merite na eso ko garatindi Bernadette et puis na ko ya boti ni Alilu na jokozo na lemuna sa mambizo na tanganindu na la na yanga bibisi na ka bibisi ya
0: singi la zola kinara.

0: ndani atujida ndani atujida wewe ala luchia ndo ndani sosi akemuyanga na ala suye tene ala guguzu tungasu agana lu melakwe tungalagati sara nisu akesara nati nengo tizuni akesara nati nengo tizuni ipu ya esara nati mpetu tintia sosi ala kesara lakwa donc akebuzu senge senge tibina dati kangape donc ala sosi abuzu mwakatisu mwyeti sara shoni nalu u mwyeti tene mwfana luke ni kengangu ni olu mwgue mwgu sara gya ito nsu na teretizu ndiyani so apeji tena tourne kontro mw epi apursure mw bon tungwana ala sosi ala ke a victim tia ini nyela la doye sara nye bi pensi akeli tene ala sezi procureur ala sezi procureur ala sara plainte ala inga zuni ala identifia zuni miten bien mitene zo koti tena du ando tin diagi a iti nunga dape iti tu zo tu akela butin dia zo tu akela butin dia tungala mozuzo mo dondo tin dia ndia ke tourne contre mo don mo sezi procureur mo sara plainte contre zuni mo sezi procureur et mo keba procureur ake tourne contre ala ake poursuivre ala ndal diso ala kanga ligi na zoli tene zo tambula yam do aduchi yamba na ti zo ndal tiso mbeni ngunda ti tene ni ake dape gindal ti baba ti ti betala gindal ti nzera ti betala et ndia ake tourne contre ala donc ake tonga so zoli tene adjoint du tin dia na koroti so a ti lunga dape
1: ti ti chan de tin dia ake dape mbeni ngunda ne dape pakara deni mo demade idage betcha wa bea futa sala ki wa gungo kuku na baro de Centrafrique si inale ki pika patarala kwe na ndo cha teniswa ni mingi niswa ke bate nchi njia ju chingwe ya mbacha wa bea Afrika tombe ni tenenga amba ki chala ki dape chi ya ki gisingi na ten chingwe chala
0: no ake vraiment ti tene yensisi na ndo chi teneti ju chingwe ya mbacha zozo ake meni yesu peut-être ambena zwa inga pe ala zosi ala ke sara kwa cha turugu ala ke haitachi ya apurusu na zanda a gendarme donc ake zukwa pe me ambeni ala pensa tene nando ti sosi ala yubongo ala ke tungaswa weso ala ke nangangu ti sara na zu yiti becha la haitwa sope mungo zu ti bina kanga ake meni yesu ingangu mingi kanga ngoligi na duchingo ti yambazo akemeni so ngangu mingi apisara gini na ligi so sintia afani to wana zoni do sara faute india fazu wala ke muyanga titeme akanga ligi na zoni so donc akemeni kete yape donc vraiment akemeni yesu quand même il tombe là dans doni certaine toso akati aidé peut-être amena itaso ala inga pe ala mande ni ape idara na ti jungo tala na ubien na ti sarango kwa tala mukanga ngozu mungo zu ti binakanga akembeni yesu wa ngangu mingi ae mopesa rani bangatin zara ti tene wi mofate mongangu beni la tongana gumoda mola mokir mogwande la place zoni so mumu binakanga daso et puis moinga ne songoti kanga parce que kanga ke ti zukwe tant que moi na fini hôpital la dadi kanga la a ti zo tout donc itene mosumo ngana menti ma fade mama kira la kutasingila
1: ngana la so so da fond de keluka ba 11 na ngoti la soawe kwa singa sa peuvent vous arriver a wangu atene ni kwela ala maniga ya wesu na bagi tala so ki atila plusu ti gendarmerie wala kutazu so ki sa kusa tinzia wala be mengondo nando se duti ti awa be Afrika akitonga so si mbeti ndia ti kodo ti ale kireti tene zo koko asa kusa atilo nila tonga benzo ki na ti kwela tonga so ala inga ndo wasali mbiti tene ala gudawe. Fadi wa ratere na la nambini yenga so kiga ndaliti anda prida fonde kiluka na yati kwa singa sa pou vous arrivi.